все на світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях. Хай мила млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов, осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. А треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, як є. А може й бути гірше, а може бути зовсім, зовсім зле. І поки розум від біди не згіркше, не будь рабом і смійся, як рабле. Хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачено, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні, вік прожити.